دفاع لاءِ متحد آهن. وزیر اعظم شہباز شریف جو ترکیہ جي صدر ۽ عوام کي يوم فتح جي موقعي تي پيغام. وزیر اعظم شہباز شریف چيو ته 30 آگسٽ غازی مصطفیٰ کمال ترک جي قيادت ۾ تاريخي فتح جي ياد ڏياري ٿو. پاکستان ترکی عوام سان گڏ جرت ۽ قومي عزم جي فخر جوڳي ميراث کي بيٽا پيش ڪيون ٿا. وزیر اعظم شہباز شریف جاتی عمرہ پہنچی ویو. ذریعن جو چوڻ آهي ته وزیر اعظم شہباز شریف نواز شریف سان ملاقات کئي. ملاقات ۾ ملڪ جي سياسي صورتحال تي ڳالهيون ٿيون. دکیہ میں گاڏي بارودي سنگ سان ٽڪرائجي ويئي. ٽن ڀائرن سميت هڪ ڄڻو زخمي. ايس ايس پي جو چوڻ آهي ته دکی جي علائقي لوني ڪلار بختيار ۾ گاڏي بارودي سرنگ سان ٽڪرائجڻ سبب 3 ڀائر فوت ٿي ويا، 1 زخمي ٿي پيو. اطلاع تي پوليس علائقي کي گھيري ۾ آڻي ڇڏيو. سرچ آپريشن شروع ڪري ڇڏيو. ايراني صدر چيو آهي ته اسلام آباد ياداشت نامي تي عمل درآمد سان ڏکيائن تي ڪنٽرول ڪري سگهجي ٿو. معاهدي تي عمل ڪرڻ آسان. آمريڪا اسرائيل کي خطي ۾ عدم استحڪام پيدا ڪرڻ سان روڪي سگهجي ٿو. ایران جنگ نٿو چاهي. نئي دھمکين ۽ دٻاء سبب جھڪندو ڪنهن بي جارحيت جي پوري طاقت سان جواب ڏينداسين. عالمي برادري خطي ۾ شڪتاڻ گھٽائڻ ۾ ڪردار ادا ڪري. نون علائقائي معاهدن ۽ انتظام سان پاڙيسري مسلم ملڪن جو پنهنجي صلاحيتن تي ڀاڻ جي چورا ٿي چڪي آهي. ايراني پارليامينٽ جي اسپيڪر باقر قاليباف چيو آهي ته علائقائي سيڪيورٽي مسلم ملڪن وچ ۾ سهڪار ۽ خواهشن جي بنياد تي ٿيڻ گهرجي. مسلم پاڑیسرین کے دشمن بدران سہکار ہیں بھائی چارو اختیار کرن گرجے. افتخار گیلانی کے آزاد کشمیر جو وزیر اعظم بنائن پارٹی قیادت ہے نواز شریف جو فیصلو. وزیر اعظم کے صلاحکار رانا ثنا اللہ چیو تو افتخار گیلانی کے وزیر اعظم بنائن میں کیسا ناانصافی نہ تھی. آزاد کشمیر جو وزیر اعظم چونڈن پارٹی لائے ڈکھیو فیصلو ضرور ہو، پر پارٹی قیادت ان معاملے میں کیسا ناانصافی نہ کئی آئے. اباوڑو بھرساں ہتھیار بندن جی فائرنگ میں نوجوان قتل. گوٹھ لانگو میں ہتھیار بندن فائرنگ کرے بنی تے کم کندڑ لیاقت ملک قتل کر چڈیو. لاش ضروری کاروائی بدوار سن حوالے.